0: so na wada jata amina muna awari beyi ni free munu a
1: madini na yeko
0: mes obe kasama nima ayeko mwati
1: dandi kasama
0: aja ja kwa kwa tu yewari obe kasano pe wati
1: o kasama fwe
0: o kasama fwe mesu wankasama wati ma enyema enye yi

0: e benfo atimi abomade omo eso bi ano na wo chese se adwuma die kwaso meche resolution exercise no wo se atuo entwa ntabufo nya abotre mu nsem ye de ba.
1: Resolution doesn't end. Yebeko swaya kopim se yebeko headcount next year.
0: Na abusu yafo sansusu ena bosumuche menzini miyadube bwagrem na asamu loke zedie asamu no matima bo moten anase fo omudabrem omape huwa se maka nemuisem eno so yade ba na sansu niyadube kwa ye akwabua na no eye ukure mpacho nyanu mtunini wasa mna meka eye ukure wasa ntima ya no mwuchile se na nana mwate gunya eno mwuchile wa mwuchile wa mwuchile wa mwuchile wa mwuchile wa mwuchile wa mwuchile wa mwuchile wa mwuchile wa mwuchile wa mwuchile ya na kwa kofa sanse buwe di abedi mchili mwuso eba
2: umudi ya tempa ane nsusunsumpe enye ya niya sesebe ude kota baina sabaya anye unwefi ya mfama unti mnye unwefi
0: na sansu ana eye atela vwani eye dressmaker sifono omoso di adisedie eto eye abayi enim omu chese sike hando enye mantari eje eje na omu

0: yeyemu na yede edi yendwuma sɛ nwuma kwa da umetan no pɛ yesamu fo panin owura kofi edu don vejije chama sandiba ntemra wa sense mukroje de asumaye na pasamakafo amansa nyina chiame kwadwobe emrekwa no pɛ me ne
1: adwempa hene kofi mai sa adwene papa na papa diwa dimkan
0: na ya transcend simba be somu ye kono no

0: neba yeso so no enwa kwako nyaso mutimi to abadi so aso ekozugunto aso mu nanso mo frani bi ho ma wo chemse abefo ntentan no computer no wantimi anfa na to suku bi mu chem kwako nyaso no akasa pre na onya suku obetimi akwa ma nyoma so akonkan edi amano bibusu ho so mo chese mo enwo nsam edigu aya abefo ntentan so no ensa kire timi abe mu ani nyina no eya o hawa eno mo bom modin so obetimi nya ano enso ano na ba sentiment mu abia ya ene disuafo mpanyufo atutu ro gs ne ono mo kikaka mo makosi nkunya no mo hwe aboa so hawi ano no eya Kumasi Technical Institute KTI ho na ene mo fra no ene obekwo no mabodo mpemene ano pe kura posi obekwo no na bi obi mu ano nyina besi sabre omo naye omo tewo na ubobre mu ho no ma edom ni nyina mu ono mpanyufo a wono mo hwama dwuma de akwa nkan no e chere se wo mu gusu yo ma fam dia pa a wono mo eboa a chese nyasem keto chese ohwe ni padodo a omo firi dwuma de na sefiti ena no edwada no ebepem ene kurada efiede ya ekwa ni mpopo pomo so ohaw dodo na ano na mmomu no ebi mu ni nam hono mekaso se dwuma de we kura ni ebi e wo bre bi etuo betwa etuo bi wono ma wote kura na na ne ho epem ni gigigi ni ade ade ena wo chese da bi dwuma de no etuo ma tola nyade ese omo etwa so ekosi se abofra bi e wose onya akonya no okosukuntu aso mo no obenya akonya se de se na efata na wo asantimante mo panyi kwa chefo be de kira eba ni sukuntu aso wo kwa dwuma de a wono ehwe so na afeso asaso ye karsama fo edema eya aso ohwe ngume so dwuma de ntoto ye so ne kwa bata Ghana Education Service eyo ru amaka osu be fi wo chechere se nimu sei
1: nyankopa dom process ne koboko enipa na eba no na ade achi ade asana e kosoro ba enim se na wotwe di enim ne bekwa wi ye de na nipa ne soate amadwuma di na aye very smooth social crate kuta mia schools are malisti wa enyi na e kwan di dem but oni a wo fone kasa school kro na e woni tirim na no pa ma ne ba na wo anya no na chenchina opese ye de ne ba ne ko ono ani major challenge aye nya wa hasi.
0: Eji wei eye wo hawa wo kire mu se wonu efamu ono eno enkomo ana chesu odi ni sisi a e de kire ye na afi maye nkotie se dwuma die yi eto betwa ne ana betwa kena ana na de chie so ono eno so ese no kan no.
1: Resolution doesn't end. Inti mamoma enkwa bonti si ewi. Esa na di hu ono na mamamfo ba na fe ehu to ne so na obi ka se mamiska na o mani paniska se opiso BT line. Resolution doesn't end. You bet matna KTI for maybe 3 weeks.

Abayuabi wawa. Osume brane pa na enso. Sika kakrabia obidi bema ninti. Aye sika samanti. No wakwa kwa ya no boni. Abranti ebi wawa.

bi na akoy wo de ba akopene no anu no awo nya bi hu bi but obekohwe ono wa ya abortion be 15 times enso okọ aware asisi ya na wa obetimi awo awo ntafo ni na ne ma bebre because of her permanent

Ansama di badia di animu bini se Ghana mampani John Dramani Mahama meka sei enye wanam tifido atoye mantam numho na nini na anwa detu wa mwani muse kwantempoke siapa ache se ye waha nini tumu ye kwantempono wa edio mamfonya na obeshe na wasi yesi enu kama adia mawonum Akiso fanka ba muko na eka sai sese mpeni mfosi womo ye hwehwe mu dia fa na sha katidra sikasam ho a omonya ne ntententententententem na afedi aka woni mu bia no wonomwa ma yanyo wei eni sembika ho ana nwumre yabo ano ede brewo obiri yabo a fantam familia majesu na me kamfo ama ho se nwumre yi a babia wo bia no se unya president ya pebi na udidi wie na oda Kiuse maa simfifit nyefita. Ni wanumu nkabia mfriho na honto. Franco Trade Enterprise. Kahua kahu. Sese wama saa timu biyo mse. Saa 24 hour. Edwedia umu dieno. Oh. Wanuma tesu hamu chichemwe dria nai. Saya microwave TV o smart TV o. Ani diya kahu biya. Smartphone. Nini na. Wanuma tesu nini na. So hamu chichemwe dria nai. Yame ya domwa. Ani October abosu nende toso mienu. Yabesha siye. Enti nuanse obekwa bebi omatena yobi yano. Utribe ye nuanye bi. Brasi niya high school ye ntuwa so sukuwa. Eye ankura ankura die. Wamumba ye enche bi ya nenso. Nyema wamu ye nukonya pa numu ye. Danu wada. Enye master in science quiz ye kwa suwa ye wye. Ah presek legon. Wanune di nkunimu yi. Enu wamu jine mua haba bedu semi final. Ankura ankura sukuwa mabedu kwa nono. Ibi nsi ida. Wamaya wangwadi. Enti awofuwa mwe hengi na poto mwe. Mwani ababie mwa mwote. Center house moshe placement center se. Mwani we place yu wa mwa bebi. Numesiramu. Mwungu kwa achimu kukulantumu. Aho. Ena Bryce ni high school ho. Akwara no beti manya kwa science. Technical obeti ma kwa ho. Business obeti kwa ye. Visual arts obeshe. Obeni nina na chese timi ya buwa kwa danda achi. Meni ya. Ena mfuwa ni nchile bebi. Ena bie nko tina bebi nsu. Debi. Cobright. Ni enye ni kama mfama. Eme kamfama ya friend comfort. Ante kwa ni wei. Eye. Ese. Semina. Eni ya ye ni nsu yon. Wasi unioma na wia. Waposa mene fieno. Na wo samfru mu no huru mu no na de agu nsuo num wo de gu nsuo mara nyoma na gum shem comfort me so ko dwama nsuo bisa na tobi na de aba no na aba na se utwa mu ba bia ba fa bia no ase perfume na gu hu hwehwehwam holy mosquito spray ne coil no ewei ya ba ya na babrepem se se ntuntum na ba papa wo de fa spray no petipeti e dem ho na coil no soso si ho eno anu si maduasa ko na koda e mu ani nyina bewu ama wada so da e pa bi se yesi wonya 3D Wanuma ya nyono nyono hopo. Na wako wako sumo jerahe. Ni ya siya 3D mwane wumua. Adrone ya friend Vigatem. Kampa papa. Numbi. Na nsape pepe. Oyadi ebeko. Na fiwati miyadidi. Sintest tank. Wadi nsuyogu msiwa ebua. Afebo. Abuwe bia ntimintinem. Munya trototro. Debia nkambe. Ena debia na hode ndende. Ebia na friu nsimabo fom. Chimbo wano peju wadi esio. Sansa na hode empire nyashi. Double layer. Anone papano. Wei aya sintest tank. Ena makamfo ma wo na yefia ne cheka line class mu we in chance ya de bodan so so wasi udana wie na bebo so nko ade a mesrofa ho asem da wo mu usen wo mu ko ba bi fufura bebo ka wonum na se wo bo so ma wo de woni di dana chi sa mfrinhia duo nu o ha obi aba chance no hwe siesie afei ebo no so wate so ha mu chichemu du eye sintest tank pe na benya no obi bia wani abresa wo pe ba shi wo chie no fo ani chire kwa no so mu ya sa man kase kwa no so ho na kro no wo won de ya se bia ba ho ye fro tank su computer clinic urade obi okwa obi aba ka cho so okwa ne ya de oja ho wanfaya de na ma ho de ene ba bia ye be yes kana ma wo no ba bia be ko bia resource be ba no nsu nsu no sa be fe ne ti wo ho ene ye tu ye show nsu a ye show ko si asie ma ho to enti fo ani chire ho na ko show ho ya de osa ye ade boni abetre ni paso na waduro obi aka se ho se ne drop wa ena bibifo ya tenase ne ayo kama your friend Haxa mixture Haxa capsules the here na say we did awie no na fe wafa capsules na yet the ice to pay no unum wi atwen simaduasa no anum mixture no the ice nsuo no na fe we di nsuo abo no na ye wawie yade no ekokora wenum ni aboafo a eboa yen amakase ye diabre wa fe yenye bre na kase no yemungrem